0: jobbe ñing a mbokku talibé yi ba bob
1: nga te far nga te fo nga del nopi di selal yow la